Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wadubri biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wa duburi biya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwe nkoni ilobe kibacho wa iwe nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi

jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odam ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogadewa farande atakpama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasar damu wa iwunkon ilobe kgbacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi foso asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abefo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi

Togu zama bagal mi somdo buna gana bile ni sobolu wune bali ye botu kwe ya deyun muda. Nono alwata dalazi zebete mi sobolana le deyun bubu garo mdindi ma nabule da. Kajila dindi mi ekbo hasyara dina gana ketike kutuni nanzangu nguli hiu nubi tuzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyara dina gana ketike kumele nulurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetida agitida alwatun dubar medegitida ullun indetida gkalulara ki hilizize boga deyu sobolane ele rokdake ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene baliye potugwe ya pala gibla bane no yusulun indiyo onyotin rokote ya tumnoda la fitum indiru nyotine ini inibida ruba ruwina sobolu wene baliye potugwe ya adege kande ureo singin potugudon nukhouti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo singin botugo dong tom done munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuruya padam no ne posisuru do

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune ina akibacho wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi
1: bonjour maman maman je vais au campus
2: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris. Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci, maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.